0: Er det sånn lambada?
1: Lambada! Reier! Her har orket, jeg har sittet alene frem på traktoren her og kjører. Jeg har kjørt i flere timer,
0: ja. Ja, men du, vi må øve bak her.
1: Du, hva sier du, jeg også?
0: Du som en av Katts mest fremragende drektspillere, sett deg foran meg frem her og kjører, altså.
1: Vi kjenner jo ingenting, ja.
0: Ha ha ha ha! Nei, du, skal du spille på oss noen damer? Selvfølgelig! Hør på dere her! Rei, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da